0: opra, lá. Hop, hop, hop, hop.
1: Jutarnji show Radija S.
2: Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10
2: uz Formu Ideale. 30 idealnih godina. Forma Ideale.

0: Emisija propala.
1: Jutarnji show Radija S. Slušaj Irenu i Ivana svakog radnog dana od 6 do 10. Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.